Merci chat. Pari e gazet pëllorët, pari e regosh, shat urak e majsor, vërje ser mi qevke këtë në dhim, ure më në vërë qiki dherimin anë në sovike, ara qina kam në vërë li parani me qem, shat urak e ela, ela, të pare cek, mja më qnak, mja më qnak. Inzi e sa zënë vërë li parani me qat hunare njerker gësiren, amme njerker në alkidek, je vërë shat barel gësirek. Men këtë sezja marë badrasta zënë barelu programë, programë vërë, min që vërë dëva vetë së bidi baren nga isor, gësirek, jetë kusek kë genam hi ma esin kën. Sharna gen kë? Ure me meka zora vërë të paru tjën dë vek, khumpi sa marë, vërë gjibrosen e gazën hedës. Puzuki, Theodulos Vaganas, παιδιά, χειροκρότημα. Έλα, Θεόδουλε, έλα, Θεόδουλε, φτιάξαμε λίγο. Μερ μαέστρον, Μάριος Σκέντος. Ουρέμε να μενάς ο λαβόρτσα παροτίνου κουζέμ, τάκ μεκ μαρτούμα μάρβορ, γερέκ κυσέρτζαντσα. Γεβάις ορ μερέτε κνεβά κέγορ, αρά σαρκισιάν χαζίστσερ, λιπάν να χάει τη γάμενε. Ουρέμε, γιατε παντράστε και σκσίμωρ ερκέμ, κουζέ και ερκέγκ. Πάμε παρακαλώ.